tetwandisigazana kantu bwe kati ekyo kyokoze mukole kimala ate naalinda bulinzi kunzita obulagwe kyenkugambye ekyoba okola

okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola isse mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.

okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yonna gano na maulira ag'ensonga wano kukina.